0: Radio Rijeka.
1: Natušeno krivo gorivo. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje. HAK.

Josip bracu vides, materina rič, sakut s nami, žitka srića, delje čarabi dušinan bića, draga, slatka, na zaiku glatka, od medaj i saća, rič materina, domaća.

0: Μέσα. Ο κλασί.
1: Ράτσουν, ναι τρεμπά. Α, ναι, το σενέ ρατσούνα. Για ράτσουν, μία σαμα πάπυρ. Σφάκι πρίευγενη ράτσουν βρίεδι τσιέλον δρούστου. Α, μόζε βαμ δόνιετι η βρίεδου νάγραδου. Σκένι ράι, πριάβι, γότοβο. За тебе jednostavno. За све нас важно. Пријави барем један рачун путем апликације M-Porezna и судјелуј у наградној игри. Јер сваки рачун се рачуна више на porezna-uprava.gov.hr.
2: Игре на срећу могу изазвати овисност.
3: Некоме је срећа записана у звјездама, а некоме у бројевима. Уз сретни број, 7 пута по 500 евра сваки дан. А ту је и главни добитак од 50.000 евра. Сваком уплатом донирате средства Općoj županijskoj bolnici Požega за набаву ендоскопског ступа за ортопедију. Уз сретни број, сретно се пише. Хрватска лутрија, поносни спонзор хрватских спорташа.
0: Богови се не рађају, Богом се постаје. Najiščekivaniji film godine.
4: Diokles, nemo pe filu se ver.
0: Amar Bukvić.
4: Oda imperiju romanu resti.
0: Nada Šajanić Medančić.
4: Sisteri.
0: Slavko Sobin.
4: Maga, S.A.J.
0: Marko Cindrić.
4: Vandike romane!
0: I Dragan Despot.
4: Tiranus, Sanus.
0: Novi igrani film Domagoja Burića.
5: Entranto, gladiatore!
0: HRT-ov povijesni spektakl u usponu za Radio Precijana. Posljednji rimski bog od 29. listopada samo u kinima. HR mreža. Oglasi.

0: za 28. Biograd Boat Show od 21. do 25. listopada. Najveći sajam nautike u Srednjoj Europi ponovo je veći i bolji nego ikad. Dobrodošli svi na Biograd Boat Show.
1: Tvoje misto za voće je puno vitamina. Naranča, 99 centi. Tomi, znaš što voliš?

0: I ove subote za vas igraonica i ove subote predviđamo rezultate utakmice na dolazeće utakmice NK Rijeke. U pitanju je gostujuća utakmica sutra, nogometaši Rijeke, dakle u nedjelju 11. listopada gostuju kod Slaven Belupa. 18 sati je početak utakmice sutra, riječ je o utakmici 9. kola Supersport HNL-a. Pa ćete vi lijepo meni na 210777 ako želite reći svoje ideje o tome kako će ta utakmica završiti. A zašto bi to napravili? Jer je fora i zato što ako pogodite rezultat imamo za vas super nagradu. Bistro na Kantridi je sponzor igraonice za utakmice NK Rijeke. Nalazi se u sklopu naravno legendarnog stadiona Kantrida, nude bogatu ponudu pizza, mesa, ribe, otvorenu terasu, parking. Možete ih nazvati na 051-614-418 za nekakve dodatne informacije, ali u svakom slučaju uvijek možete skoknuti na legendarni stadion, posjetiti restoran koji pamti proslave najvećih pobjeda, a to je dakako Bistro na Kantridi. Ako želite to učiniti na način da ste i nagrađeni, da osvojite dvije pice i piće, onda nam trebaju vaše ideje o rezultatu utakmice Slaven Belupo Rijeka koja se igra sutra. 210777 već nam zvoni. Dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan, poštovanje.
0: I vama, slušamo vašu ideju.
1: Moja prognoza je bila 2-1 ili 1-2 za Rijeku, pošto gostujem.
0: To mi je važno. Znači, gledamo utakmicu kao Slaven Rijeka, prema tome onda znači 1-2 želite.
1: Tako je.
0: Ok,
1: tako
0: dajte neki broj za kontakt.
1: 098 1-3-3-3 5-8-8
0: Claudio, zapisano. Pozdrav.
1: Pozdrav, ugodan dan.
0: Također, bok bok. Ajmo dalje, dobar dan. Jeste tu?
2: Da.
0: Evo, znači Slaven Rijeka, vi kažete kako?
2: 0-2.
0: Može.
2: Lili.
0: Lili, dajte broj.
2: 098.
0: Mhm.
2: 99.
0: Dobro.
2: 1-1.
0: Aha.
2: 6-2-0.
0: 6-2-0.
2: Da.
0: Okej.
2: Okay. Lijepi pozdrav.
0: Pozdrav, bok bok. Dobar dan i vama.
3: Dobar dan.
0: Slušam.
3: Ja bi 0-1.
0: 0-1. Dobro, vi ste?
3: Tomislav.
0: 0-9-9. Mhm.
3: 2-5-5.
0: Kako?
3: 2-5-5.
0: Dobro.
3: 3-7-0-3.
0: 3-7-0-3. Ok, pozdrav. Bog bog. Dobar dan i vama.
4: Dobar dan.
0: Slušamo.
4: Ja ću reći, ajde, nek bude 1-3.
0: 1-3, znači 1 za Slaven, 3 za Rijeku.
4: Mhm.
0: Ok, vi ste?
4: Estera,
0: može, dajte broj.
4: 098.
0: Mm-hmm.
4: 269.
0: Ok.
4: 824.
0: 824. Može, pozdrav.
4: Bog.
0: Dobar dan i vama.
5: Dobar dan.
0: Idemo, šta vi kažete?
5: 1-4.
0: 1-4.
5: Upravo sam na putu za Koprivnicu.
0: Aha, tako, i već idete danas da se pripremite.
5: Idemo danas, jedan izletić napraviti, to je to.
0: Dobro, super. Vi ste?
5: Boro. Tako je, 091.
0: Ok.
5: 497.
0: Mhm.
5: 2395.
0: 2395, ajme mog rukopisa, ali ja ću znati, to je važno.
5: Ok, ja ti ne znate, nije grije.
0: Dobro, pozdrav. Dobro, pozdrav, bok bok, čao. Dakle, imali smo do sad 1-2, 0-2, 0-1, 1-3 i sad 1-4, još je ostalo mjesta za vaše ideje. Dobar dan, izvolite.
6: Dobar dan.
0: Slušamo.
6: 1-1.
0: 1-1, može, vi ste?
6: Petar,
0: dajte broj.
6: 099.
0: Mhm.
6: 69.
0: Mhm.
6: 66237.
0: 66237.
6: Da.
0: Ok, zapisano. Pozdrav. Aha. Petre, bok bok.
6: Pozdrav.
0: Dobar dan. Šta vi kažete, kako će sutra finiti utakmica Slaven Rijeka? Jeste tu? Halo.
7: Dobar dan.
0: Dobar dan. Hoćete mi reći rezultat? Nećete. Dobar dan. Ajmo dalje, nešto na nje puklo.
7: Alo, dobar dan.
0: Evo vas, slušam vas.
7: Ovako, može 1-1.
0: Ne može. Već je prodano.
7: Aha, onda 0-0.
0: Dobro, to nismo imali, može. Vi ste?
8: Nada.
0: Ok, Nado, dajte broj.
8: 098.
0: Mhm.
8: 9-0.
0: Mhm.
8: 3-5.
0: Mhm.
8: 4-5-6.
0: 4-5-6?
8: Da.
0: 903-545-456.
8: Da.
0: Ok, Nada, zapisano. Pozdrav, Bog, Bog. Za vas koji nas sad slušate i nemate pojma zašto meni ljudi daju svoje brojeve telefona, zato što onaj ko, naravno, čiji rezultat ispadne točan, njega zovemo da mu uručimo nagradu. Ako vam je bilo sumnjivo, 210777, možete i vi predvidjeti rezultat utakmice Slaven Rijeka koja se igra sutra. Dobar dan.
9: Dobar dan.
0: Evo vas, izvolite.
9: Je li bilo 2-2?
0: Nije bilo 2-2.
9: E, ja ću to.
0: Vi ćete to, dobro, vi ste?
9: Vilka.
0: Vilka?
9: Da.
0: Mhm, dajte broj.
9: 091.
0: Mhm.
9: 557.
0: Kako?
9: 557.
0: Dobro.
9: 66.
0: Mhm.
9: 38.
0: 3-8. Ok, hvala Vilka, pozdrav. Bog, bog, Forza Fiume. Još dva rezultata dolaze u obzir. Dobar dan.
10: Alo, dobar dan.
0: Slušamo.
10: 2-3.
0: 2-3, da vidim, nemam. Može. A vi ste?
10: Lili.
0: Lili, aha.
10: Ali druga.
0: Ok, dobro, slušam.
10: 091.
0: Ok.
10: 182.
0: Dobro.
10: 78.
0: Uh-huh.
10: 99.
0: Lili, zapisano, pozdrav.
10: Hvala vam, doviđenja, bog, bog.
0: I još netko ko će zaključiti ovu priču za danas. Dobar dan.
11: Dobar dan.
0: Evo, imate šansu zadnja predložiti.
11: 0-3 ako nije bilo.
0: 0-3 nije bilo, zapisano. A vi ste?
11: Đurđa.
0: Đurđa, dobro, dajte broj.
11: 098.
0: Mm-hmm.
11: 425.
0: 425.
11: 257.
0: 425, 257.
11: Ne, 267.
0: Ali je 425 točno.
11: Tako je.
0: 267. Može, Đurđa, hvala vam.
11: Hvala, pozdrav.
0: Pozdrav, bog, bog. Forza Fiume, nego kako, još ćemo imati prilike navijati za Rijeku. I danas i sutra, nego šta. Ali za igraonicu, evo, vaših 10 prijedloga je upisano, vaši brojevi su upisani, vidjet ćemo hoće li itko pogoditi, vjerojatno hoće, i tko će biti taj ili ta, a onda slijedi naravno i nagrada. Ok, sve znamo, ajmo dalje.

Tvoje misto za najdražu kombinaciju. Kava jubilarna Frank 250 grama 4,49 €. Napolitanke Crush 840 grama 3,95 €. Tomi, znaš što voliš?

0: Hladno pivo i koktele Luka Bassi, 17. mjesto ovo tjedne gliste. A šta vi kažete, hladno pivo ili kokteli? Dobar dan.
1: Halo?
0: Halo?
1: Dobar dan, lijepi pozdrav iz grada Cresa, grada Frane Petrića, pozdrav studiju i režiji.
0: Nemoguće, dobar dan. Pa evo, svaki put...
1: To na pamet znam.
0: Znam, ali svaki put vas sve ranije imamo, znači da nije 200 puta pokušaj bio.
1: Pa nije, evo sad brzo. Evo, moram priznat, u pet imam neki sastanak.
0: Aha, dobro, onda ajmo se bacit na posao.
1: Pazite, ne Luka Bassi, nećemo za njega.
0: Nego?
1: Neven Barac.
0: Dobro.
1: Neven Barac i Paolo Kaštelan.
0: Može.
1: I pozdrav Rade Marinko i Fužinski radnik, evo. Oh. To je, evo, 10, 12, 20 sekundi.
0: Može, prodano.
1: Ajde,
0: pozdrav, bog. Dobar dan.
2: Halo, dobar dan.
0: E, otkud vi?
2: Pozdrav iz Zadra.
0: Iz Zadra. Kakva nam je glista danas, Osijek, Zadar, mislim, ako se neki Vukovar najavi, nismo ništa napravili. Da, šta vi u Zadru, molim vas?
2: Evo ovako, ajmo malo Zdravka Škendera.
0: Ajmo.
2: I Adriana Frleta, jel Frleta?
0: Andrina je Frleta, Andrina. Znate šta, nje sljedeći tjedan svakako neće biti na listi jer je već ukupnih 21 ispucala s nama, pa možda da izaberete nekog drugog.
2: Ne znam.
0: A evo imate Paola Kaštelana, Alena Polića, Extra Large, Done, Mija Staraj, Kristijan.
2: Aj Paola, može.
0: Paolo Kaštelan, može, zapisano. A dobro, šta, kako u Zadru?
2: Pa evo, kisovito, baš neko tmurno vrijeme.
0: A vi ste baš Zadar ili okolica?
2: Baš Zadar, centar Zadra, baš.
0: Pa šta, Voštarnica, šta je centar Zadra?
2: Nije Voštarnica, nego Relja. Onda
0: baš ste na Relji, okej, razumijem. Da. Dobro, pozdrav Relji i Zadru.
2: Hvala vam puno, pozdrav vama.
0: Pozdrav, bog, čao.
2: Bog.
0: A viš, to moji zovu, pa ja to, dobar dan. A ne, čekaj, smo dva ispucali, ali imaš još nekoga, imaš sigurno. Dobar dan, ajmo i vama dati šansu kad sam već krenula.
3: Dobar dan.
0: Otkud vi?
3: Iz Zagreba.
0: Okej, izvrsno. Kako je u Zagrebu?
3: Topli pozdrav, i 500 puta sam vas uspjela dobiti.
0: Oh.
3: Ja vam se srdačno pozdravljam, jer jako teško vas je dobiti.
0: Dobro.
3: I svoje glasove dajem legendarnom Zdravku Škenderu. Biću samo tvoj.
0: I kome još?
3: Pa neka bude Done.
0: Može. A kako u Zagrebu?
3: Kiša pada, tmurno vrijeme, vjerujem da isto tako u Rijeci, da mi volimo Kvarner i Rijeka je moj isto omiljeni i voljeni grad.
0: Aha, da, moram vam reći da smo imali čak i malo sunca popodne, ali to je ovdje, ovisi kako, u kojoj ulici.
3: Evo, topli pozdrav, jako teško vas je dobiti, inače uporno sam zovem cijelo vrijeme, ali...
0: Ali uspjeli ste, to se broji.
3: Uspjela sam,
0: Pa nego šta, dobro.
3: Ja sam iz Primorsko-goranske županije, onda
0: Krepat ma ne molat, more. Ala, bog, čao. Mi ćemo dalje, 16. mjesto, Neven Barac, Zisufita.

0: Andrina Frleta, Nite Alijete, zadnji put s ovom pjesmom na glisti danas 10.10.2026. Ali čekamo mi neku njenu novu uspješnicu, da pače, sigurna sam da će vrlo brzo postati dijelom i naših redovnih repertoara na Radio Rijeci, ali sigurna sam i gliste. Dobro, ajmo dalje. To je bilo dakle 12. mjesto ovog tjedna, još nas malo više od pola glista čeka. Dobar dan vama.
1: Pozdrav, Vedrana.
0: I vama.
1: Tršata, Zlata je.
0: Aha, Zlata, Zlata.
1: Kako ste?
0: Ha, čujte, dobro sam.
1: Po starom.
0: Rekla bi moja, nažalost, pokojna nona.
1: Tako se
0: po starački,
1: reče,
0: po starački.
1: A da, niste po starački, nego se tako reče.
0: E, da, da.
1: Ovaj, ću ja prvo glasati ili imam jednu čestitku?
0: Kako god vi hoćete, ajmo glasove.
1: Moja najdraža domovina.
0: Aha, znači Žažara i Viktor Čandrlić.
1: Tako je.
0: Dok ja dešifriram, do.
1: Tako, moja neputa Romana Glavan Pundeljak slavi svoj jubilarni rođendan, ali neću reći ki, ni važno, ni veliki, pa njoj ovom prilikom želimo sve najbolje, cijela moja familija Petešić, a ujedno pozdravljamo i familiju Sudac, Nadrenove i ovi drugi sudci mlađi, i šaljene na Škeljevo mojim prijateljicama im pozdrav, Milojtice, evo i vama ugodno veče, Vedrana, i čujemo.
0: A čekajte, recite mi, ovi sudci i ovi mlađi sudci, oni su u dobrim odnosima?
1: Kako ne,
0: to a, znate kako to
1: roditelji,
0: ide?
1: Roditelji, sin, ali žive jedni.
0: A, razumijem.
1: Da, okay. Da, da.
0: Dobro,
1: da.
0: Dobro, super, drago mi je to čuti, evo.
1: Dobro, hvala.
0: Može, pozdrav.
1: Lijepi pozdrav, bog.
0: Dobro, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: A vi, otkud vi?
2: Iz Ogulina.
0: Ja baš znam kad ću pitat otkud vi. Dobar dan, Ogulinu, pa kako je u Ogulinu?
2: Pa lijepo. Lijepo kisno za spavanje i slušanje muzike.
0: Dobro. Pretpostavljam Zdravko Škender.
2: Da.
0: I šta još?
2: Pa neka bude Luka Basi.
0: Neka bude Luka Basi. Evo, fino. Pozdrav Ogulinu i vama. Hajde, pozdrav, bok. Ok, ajmo svirati. 11. mjesto čućete sad u kompletu 11. i 10. Prvo 11. pa onda 10. kako to red nalaže. Gracijan Čop i Jidra Pacijence na 11. a na 10. projekt Band plus minus 60 Kostrenska Kartulina. Ostanite uz glistu, brzo smo natrag.

0: Kostreno. Projekt Band plus minus 60 Kostrenska kartulina. Prije ovog promidžbenog programa čuli ste Graciana Čopa, Jidra Pacijence. Sad ćemo čuti vas na 210777. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Kako ste?
1: Dobro, ja. Pozdrav sa Tunića vama i režiji. I ja mislim da bi ovo moje glasanje trebalo bi puta dva. Ja sam oslušala tri pjesme i reklame.
0: E, dobro, dobro.
1: Da to ovaj stav.
0: Ja ću se posavjetovati za buduće takve slučajeve s našim urednikom liste, pa ćemo njega pitati da li bi se to moglo za inače uvažiti. Ali za koga bi vi da čujem
1: dobro.
0: Prvo?
1: Najprije ćemo glasati za Extra Large, Lijanu i Davida i za Done.
0: I za Done, može. Okay. A kad bi još jedan put glasali, onda bi to bilo
1: onda
0: isto to.
1: Onda za Extra Large.
0: Aha, dobro. Ok, samo da znam. Dobro, fino, pozdrav Turniću i vama.
1: Evo, hvala vam, pozdrav i vama. Doviđenja.
0: Bog, doviđenja. Dobar dan.
2: Dobar dan i vama. Veliki pozdrav studiju i režiji i svim djelatnicima Radio Rijeke sa otoka Raba.
0: O, Rab, kako je Rab?
2: Kišovito.
0: I kod vas kiša? Pa ja ne znam, samo kod nas ne pada. Mislim, dobro, dobro, okej.
2: Okay. Neka, ali trebala je ranije. Aha. Ali ja bi glasala za moju unuku Suzanu Matušanu.
0: Aha, tako, tako. Kažu oni meni, Suzana Matušan skrka. Ja si mislim, čekajte malo, kako skrka sad? Ali dobro, sad je skrka.
2: Ali tata je sa Raba.
0: Jasno, jasno. Pa to je meni negdje zvonilo, zato nisam to htjela ni reći.
2: I još bi glasala, dala glas Barcu.
0: Nevenu Barcu.
2: Ma da, jer to je moj, ja sam od tamo otkud je i on. Ali ljubav je me dopeljala na Rab.
0: Evo vidite vi to. Dobro, fino.
2: Ja, ali teško vas se dobije, ali bila sam toliko uporna, iako imam 87 let skoro, ali uporna sam bila dok nisam dobila. Jer moram glas da svoje unuke.
0: Normalno, nego šta ćete? Pa još kad je to Suzi.
2: Suzi, lijepo i pozdravljam i hvala vam. Na svako dobro jutro Radio Rijeci na 6 ur.
0: Aha, dobro, dobro. Nastavit ćemo i dalje. Hvala
2: i
0: vama.
2: Jako lijepih pjesama. Makar domaće pjesme čujem.
0: Dobro, drago mi je.
2: Hvala vam lijepo i pozdrav lijepi svima.
0: Pozdrav vama i pozdrav. Ajde, Rabu, bog, bog. Čekaj, jesmo dva. Ne znam što mi je danas, ne znam ni brojat, ni ne čujem. Dobro, ništa, sve je neka situacija. Dobro, idemo na 9. mjesto. To je Kastav, mislim Kastav, ima publiku u Kastvu. Kožne jakne, Bilka. Ajmo.

0: Dobro sam ja to rekla da su iskustva. Negdje mi je to isto zvonilo. Početna postava benda grupe Kožne jakne, svi iz istog mjesta, 13. Poslije su se nešto malo proširili, znate kako to već biva, kad si malo veći, onda se malo i proširiš. E, dobro, Bilku smo čuli na 9. mjestu ovog tjednog liste, još na nje 8 pjesama ostalo za vas, a ostali ste nam još i vi. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Lijepo vas pozdravljam, Vedrana.
0: I ja vas.
1: I glasat ću ovako za ovu novu pjesmu od gospođe Zlokić.
0: Uh-huh. Ljudi ja. Poput nas. Pa jeste to ljudi. Vaš vi tražili pred 2 tjedna da uvrstimo?
1: Ma da, jer je stvarno...
0: Vidite li to?
1: Ja, muzikalna je, baš je dobro.
0: Je, ali vi ste to rekli i ja sam to prenijela Lučatu i Luča rekao, ma može.
1: Ja, i hvala vam puno da ste to stvorila, a je stvarno dobra i baš je lepo zaslušati. I za Miju Sarajću glasa.
0: I zapisala.
1: I pozdravljam vas i režiju, još nisam rekla do kraja. I ja sam malo više čekala, pa onda znaš, čovjek malo kad više čekaš, onda si drugačiji. Dobro je, dobro, Vedrana, sve je okej.
0: More,
1: nema
0: ajde.
1: Problema, samo tako napred, Vedrana, ne sekirajte se.
0: Ne.
1: Ti voli slušat će slušat, ti ne voli neđe nangeto.
0: Nego ča,
1: ala
0: more, bog, danas nas je baš teško dobiti, ja ne znam, Davore, to je do tebe, dobar dan. Jeste tu, halo?
2: Halo, halo.
0: Halo, korisnik je privremeno nedostupan ili?
2: Nije je dostupan.
0: Dostupan, dobar dan. Šta bi vi? A čekajte, onda otkud nas zovete, ajmo tako.
2: Iz Zagorja.
0: Iz Zagorja?
2: Zagore, Dalmatinske.
0: O, iz Dalmatinske Zagore. Ohoho, pa koji dio Dalmatinske Zagore?
2: Nevet.
0: O, pa hoćemo malo neku gangu, reru, šta ćemo, ništa?
2: Aha, brđo, ojkavicu, bečarac, šta god.
0: Aha, morat ćemo se to dogovoriti za neki put.
2: Hoću jednu malu ojkavicu.
0: Ajde.
2: Evo lole i bečaro, što je moje gačice rasporo.
0: To mi recite, pa za... Evo, ja, tako mi je drago da sam to spomenula sad. Ma, vrhunski, dobro. Zdravko Škender, i šta ćemo još?
2: I do ne.
0: Do ne. Može. Zapisano, zapisano. Pozdrav Zagori, bog. Ćao. Evo, nema otkud vas nema, zato nas je tako teško dobiti. To je u redu, tako to treba biti. Ok, 8. mjesto, Erik Balija, Kada pridem doma.

0: Erik Balija kada pridem doma. Osmo mjesto ovaj tjednog liste, 210777. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Otkud vi?
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo, lijep pozdrav vama i slušateljima Radio Rijeke.
0: I vama.
1: Glas ide Lijani i Davidu, Ekstra Lad i Donama.
0: I Donama. A otkud nas zovete?
1: Hvala. Čao,
0: čao. Može i tako. Kud nazovete? Čao, čao. Dobro, dobro. Mislim, nisam se naljutila, ali drugi put ćemo drugačije. Šalim se. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Šta vi radite?
2: Ja slušam glistu.
0: I kao, to je to? Nije ono kao slušam glistu, ali usisavam paralelno.
2: ne, ja odmaram.
0: Vi ste baš posvećeni. Dobro, sviđa mi se to. Za koga ćemo?
2: Pa evo, ja ću glasa za Gracijana Čopa i za Nevena Barca. Lokal patriotski, kako vaša kolegica Iva kaže. Evo. Ona nije... Pa nije jedina, ne?
0: Ne, pa normalno, to je tako. Eto.
2: Mi smo evropski lokal patrioti.
0: Pa mislim, ali kako drugačije nego tako? Evo, pa ne
2: pa
0: možeš,
2: sigurno.
0: Pa ne možeš drugačije.
2: Da. Malo dobro. Šire gledano, ne?
0: A dobro, dobro, fino je to sve. Tako, da. To sve kako treba biti.
2: Pa to je dobro, da.
0: Eto.
2: Hvala
0: dobro.
2: Vam lijepo.
0: Hvala i vama, pozdrav.
2: Doviđenja.
0: Bog, bog. Kristijan Trampuž, Lipa Mala, sedmo mjesto ovog tjednog lista. Valjda će nam se i Kristijan javiti, on nam se obično i javi. Ne znam di je Kiki, di si, ajde, još malo imamo vremena da se čujemo. Ajmo čuti.

0: Kristijan Trampuž, Lipa Mala, 7. mjesto ovog tjednog liste. Dobar vam dan, ali sam se preračunala. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Evo ga sad, čujemo se.
1: Pozdrav vam i režiji.
0: Može.
1: Mlaza Luka Basija.
0: Uh-huh.
1: I za Done.
0: Luka Basi i Done. Može. Ajde, pozdrav, bog, bog. Dobar dan ili večer vama.
2: Dobar dan, još uvijek iz Delnica.
0: A, Delnice, pitala sam se di ste. Ili kod ste... vas pada?
2: Ne.
0: Ne.
2: No, padalo je malo ono sitno, jedno, dva, tri puta, ali trenutno ne.
0: Trenutno ne. Ok, ne. Mi ćemo za Žažaru, je tako?
2: Da, Žažaru i Kristijan Trampuš.
0: Evo ga, zapisano. Super, fino.
2: Ajde.
0: Ajde, pozdrav, bog, bog, čao. E, dobro, Mija Staraj, More moje, 6. mjesto ovodine gliste, već 17 tjedana s nama.

0: ženski kapetani done, e pa već kad smo kod Kostrene, dužnost mi nalaže da vam kaže, da vam kažem, u ponedeljak je pomorska večer Hrvatskog radija, znate to, naša Iva Črnjer-Ivančan vodi tu našu krasnu emisiju i bit će iz Kostrene. Pa u ponedeljak, ako volite Kostrenu i kostrenske kapetane, obavezno biti uz nas u 20 sati i 15 minuta. Fino, done smo slušali na petom mjestu, imamo još 4 pjesme do kraja gliste, imamo i vas, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Slušamo.
1: E, pozdravljam vas sve u studiju. Glasam za Škendera i za kapetane. Jesu još oni tu? Jesu.
0: Kako mislite? Pa sad smo ih slušali.
1: E, i sad sam i ja slušala na svom telefonu.
0: E, pa sve smo omogućili, gospođo.
1: Znate, ste zapisali ovo što sam rekla.
0: Jesam, Škender i kapetani.
1: E, i ovako, znate zašto ja uvijek slušam, a nikad... Pa šta, sa Silbe ona žena nikad više sad ne zove, ili je živa?
0: Miranda. Pa valjda, ja se nadam da je živa. Miranda, ako nas čujete, javite se, ima tu zabrinutih.
1: Pa ja sam samo radi toga išla zvat, eto.
0: Aha, dobro, vidite kako
1: je to. Mislim se već ono, uvijek ona zvala i uvijek, Bože moj, di je ona starija ženska, jeste iko ošli kod nje, uvijek vas je sve zvala i to.
0: Je, išao je naš Dražen Zima, ali nekako su se mi mu išli. Međutim, znate šta, ja sam se s njom čula u glisti 26.9. Znači nije tako davno, ali evo ako nas sluša, neka
1: ja
0: se javi.
1: A ja sam se za nju zabrinula i ja sam nju, zato sam vas zvala, jer ja inače slušam glisto i uvijek isti, ja sam jedva dobila vas, jer toliko sam bila uporna, jedva vas dobila. Evo.
0: Neka ste.
1: Ja tu zovem Sviškova i ja sam nju zbog nje zvala.
0: Evo, dobro.
1: Svima vam sve najbolje želim i da vas Bog čuva i brani svi zala.
0: Može, hvala. Također.
1: Bog.
0: Evo vidiš, glista bog. Connecting people. To smo mi davno već prokljuvili, a još evo i brine se za ljude, prema tome evo, da se zna. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: A vi?
2: Lijep pozdrav sa Cresa.
0: O, i vama.
2: Glas za Paula Kaštelana i Erika Baliju.
0: Može, zapisano.
2: Hvala lijepa,
0: ajde,
2: ugodan dan.
0: Također, bog.
2: Bog.
0: Dobro, extra large, col stomigo piense, vol più ben. Ala!

tu nema kruva, imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca, zbog njemu mi muca, nekam ka štruca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitle, kontrast, buljinu,

plitka, znam sve krinka, savršena slika, kut svitla je šminka. I znam to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je života, idila,